Alodi, na ala se ala samage aliki, disina programa libi angagadu, emina Marco saling diri, di echea programa ya konchaini o sukamba. Gadu pun, embikasi abun, meke mianga yu kandeya so fu kan libi gigadu, kan libien angagadu. Gadu na mo bun gadu, di de agadu ya na iso yu no takyo gi fu ye so yo gi taki faya bun fai disi fai dati ma ya sabi fa libi sama de taki libi sama abi en fanoudu wa poi libi son de nya sende wan kolo man piki masa yesus kristus kon fu de de na opesi ya en no gadu na mo makiti anga bungadu di dena agon tapu ya so. Isi lo biwang, wapoi libi sonja gadu ya so. Gadu bunte ne wapoi takifaa bunkisi. Ya. Tide wogwaliki wa mo insingi, da wokwa nga sawabi futaki tide mye balo di na alase, ala alikimang, isi peide, me bali yodi. Meke gadu bless you. Abi wan bun ali kiteng. Yeah, and meke gadu bless you. Pikita samata ki wan programa ide na radio Shalom. Ene libyang agadu. A programa ya ikon ala satane te alufu ting. Anga ala di de woko manteng. Alufu elufu chayini yosukamba. If ya po ikisi Shalom na 94.5. Da isa poti i radio na Shalom tu da isa accent isa kishena a radio na ya www.shalomsuriname.com des di lazy way shalomsuriname.com da isa kisis Shalom tu vinsi peide vinsi na fanse ide ufu peide ide ye ika aliki radio Shalom me balo di ala den sama di aliki ya wa matali fuina